0: تنامين دي قاقوا ديو سوسوب تسين قريشين ارمانو سارانا خاكريتا لخوال نابالي قا ارمان جوكي چي ابين pues ارين قانوم سيلي سايل چولهيل ارين جوكوش چلبالي قا ايش نوم سينكيلي بيچيبلي قا ارمان دي باركوالي نكيش ساما چاق چيرولي لوغ لا خونا لانا قوان ديو سوسوب تسين قريب تقال لي قوارانيب جوكي بشي لوغ سالي تيك توك تيكول جنوم تهناق سايلال سالي چول نا قاكريتا لخوال نكيش ناو داگي كون نقنكيل ديوز جوزوف تسين قريب چكول جنوم تهنا قران خروب لي تير وانق ريلبال لي كومنتاريو ناروني لري اشين ارمانوس لي خروب ميكا pues ماكات ماكاتين حالي pero بانچو شيري لا اش دي چوكش بانون كومپارتير انا ناروني كي كومپارتير اراني كي توت سالي بانتايا ريو تانق تي كي كومپارتير تشناو لي قا ارمان لي راديو Felicidad a Taulimán, Karin, Barrio El Porvenir, Poptún, Petén. Yo soy Soptecín, Kere, Echín, hermanos. Nacaquere tal, y hermano Fernando, Arán, San Pedro, Carcha, Arán, Chocha, Bing, Arán, Amacha, Junish, Bich, Utarin, Chisá, Salen, Cachol, Chocochis, Numsin, Kilish, Bich, li hermano... Li hermano Fernando, aran aquí li hermana María, arin katkopi arin chapayal peten, chadios sosop de singre li chiam li hermana María. Jokan aquí hermano Marcos Chen, aran chochapin chisek, aran sakal kwan chisek, dios sosop de singre li chiam li hermano Marcos. Aran aquí ebrika herman, que es amachak li oración chirish li chiam, but arin chisazare kachol choko chitihok chirish li chiam, sin hermanos. Aranas amacha hunish bich arin ta katyal khaqechish num sinkile bichishin hermanos hermano René aran Puerto Barrios yo se sotesin khaqe hermano René manchosh kabinkil ut arin oqechish num sinkile bich harub li bich li tarwang chinume kona kanum siyeshin hermanos li harub utin kama kat kahale Arin, Nacheli comentarios, saludo hermanita desde Flores Petén, Nacaqueretana, Aran, Flores Petén, Yoguechi, Cabinquil, yo soy de Cobancha, Saichoy Chocre, Blas Cobán, Mare Anchal, Yoguecha, Bing, porque Nacaqueretal, Saichoy Chocre, saludos, Chang, li hermana Mariela, Chochiquilban Chiruli, Jonala Nacuán, yo soy de Cinque, saludos hermanos, Chan hermano Alfredo, yo soy de Cinque, Echin hermanos. Aran, Ashley comentario, saludos de San Benito Petencha. Dios, yo soy Tesin Kere, hermanos, li harub li choque, sacal chi abin, sacal cual humpana, no me li comentario, sin hermanos. Saludos, hermana, aquí estoy visualizando. Sacal cana, más humpana, no me li comentario, pero apananche culchinum tajenak sailal sa lecho li harub li choque, chapin, yalak tachipar, joyogin chis chepal, li harub li pich toruan. Chishnum sinkil arin choco, chishnum sinkil es sin hermanos. Saludos y bendiciones, hermanas. Cha. Yo soy sopte sin gere es sin hermano. Naga kere tan lak chirish li anuncio, kuali pich okre chinumek u chekul chinum tahanak sa ilal sa lecho.
1: Se puede ser feliz cuando en casa se practica
2: familia. Donde comienza la vida y el amor nunca termina. Meditemos en familia. El hijo sabio alegra a su padre. El hijo necio menosprecia a su madre. Proverbios 15:20. Porque para Radio Felicidad 104.5 FM, tu familia es lo más importante.

0: برقي نتكلاش خنيل أطلي الرهو ما كارو صهيل ما اللي بقول سلكهم كباي
1: ñalalbeh kwash nalep nas esa istolish nastikwa habanan ñalalbeh inka nastaus nalep nas tertanalish nastikwa proverbios 15:20
0: panak chokre la punte sipal atines sail cholehil 104.5 fm la hukapan ha anqualo